0: Lossum. Nie, Lossum tak tak gubi.
1: Chuan Jia Chun, wo shang zhong le. Ma shu tu su. Guo Dong ba, ma xin ta chi yi. Li Dian Cheng, ma ni su jiao de da shuo ni.